Og det var jo Elvis Presley ferdige med Pledging My Love. Vi går videre, og da det Greta Petersen. Hun ønsker seg noe av Sven Eriks. Så da fant jeg varje liten drøm, og jeg håper at du synes den kjekke.

Og det var jo Sven Erik Saugferdige med sangen «Varje lite, liten drøm». Vi går videre, og da skal vi få høre litt Bryan Adams med sangen «Heaven». Og der var det jo Monica Andrea Lygre som ønsket seg.

at det var jo dyrt I opplandet og ferge med eksperter. Da det Geir Høyesveen som får den siste sangen for I kveld. Og før jeg setter den I gang, så har jeg en hilsen å lese her, og da det hun Kirsti Reidun Amundsen. Hun skriver, det var kjekt å prate med deg, Tone Helen. Hilser til Alf og Anne-Marie. Så det jo kjekt at du har ringt inn, og det jo kjekt å høre fra dere alle ihop. Da det klar for siste sangen for I kveld på ønskekonserten her på Gjerradioen, og da det Geir Høyesveen med sangen Sammen for livet, og da det forente artister som synger den.

Og da er jo kveldens nattsending over for i kveld. Jeg håper at dere har kost dere like mye som jeg. Og jeg takker dere alle ihop for at dere har lyttet på dere i kveld, og for alle som har ringt inn, både inn til meg og inn til Hulda. I kveld så har vi vært meg, Tone Helen, Hulda, Alf og Jon Rune i studio. Og vi har nå hatt det festlig. Da er det på tide å avslutte. Og hvis jeg ikke tenker feil, så er meg og Hulda tilbake den 4. juli. Så det er en liten stund til. Så får dere kose dere. Og ha en god 17. mai når den tid kommer. Natt i natt.

Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Søndag 10. mai klokka 3 smeller det igjen på Varhaug. Vi tar imot Mandalskameratene og jakter nye poeng I Norsk Tippingliga. Kampsponsor Nordprofil, de kommer på kamp, og der må dere også ta med venner og familie og kom på kamp. Varhaug Idrettslag, alltid best sammen.

Søndag 10. mai klokka 3 smeller det igjen på Varhaug. Vi tar imot Mandalskameratene og jakter nye poeng I Norsk Tippingliga. Kampsponsor Nordprofil, de kommer på kamp, og der må dere også ta med venner og familie og kom på kamp. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.

Søndag 10. mai klokka 3 smeller det igjen på Varhaug. Vi tar imot Mandalskameratene og jakter nye poeng I Norsk Tippingliga. Kampsponsor Nordprofil, de kommer på kamp, og der må dere også ta med venner og familie og kom på kamp. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.

0: hva for en artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Søndag 10. mai klokka 3 smeller det igjen på Varhaug. Vi tar imot Mandalskameratene og jakter nye poeng I Norsk Tippingliga. Kampsponsor Nordprofil, de kommer på kamp, og der må dere også ta med venner og familie og kom på kamp. Varhaug Idrettslag, alltid best sammen.

Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Hvem er det der?
1: Søndag 10. mai klokka 3 smeller det igjen på Varhaug. Vi tar imot Mandalskameratene og jakter nye poeng I Norsk Tippingliga. Kampsponsor Nord Profil, de kommer på kamp, og der må dere også ta med venner og familie og kom på kamp. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
2: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
3: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
2: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
4: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rykende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Hvem er det der?
1: Søndag 10. mai klokka 3 smeller det igjen på Varhaug. Vi tar imot Mandalskameratene og jakter nye poeng I Norsk Tippingliga. Kampsponsor Nord Profil, de kommer på kamp, og der må dere også ta med venner og familie og kom på kamp. Varhaug Idrettslag, alltid best sammen.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som opptrer i Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show

0: Her VG-nyhetene. Kveldens cupfinale mellom Brann og Bodø-Glimt har vært en thriller av en kamp. Bodø-Glimt ledet lenge 1-0 etter et tidlig selvmål fra Branns Tore Pedersen. Til pause sto stillingen likevel 2-1 til bergenserne etter en dobbelt tabbe fra Bodø-Glimt-keeper Nikita Haikin. 5 minutter før ordinær tid utlignet Glimt Sola Brynildsen, og det står nå 2-2 på Ullevål innen kampen går mot ekstraomganger. Og vi fortsetter med fotball, for årets VM kan bli en milliardfest utenfor banen, reporter Kristin Strand.
1: FIFA og World Trade Organization anslår at årets fotball-VM kan bidra med over 400 milliarder kroner til verdensøkonomien. 6,5 millioner mennesker vil se kampene fra tribuneplass. I tillegg kommer effektene fra reiseliv, servering, transport, TV-rettigheter, sponsing og økt forbruk rundt kampene. Norge får minst 20 millioner kroner ekstra etter at FIFA økte premiepotten til deltakerland.
0: Til slutt tar vi igjen med at det britiske krigsskipet HMS Dragon er på vei til Midtøsten som del av en marineoperasjon for å beskytte skipstrafikken i Hormuzstredet. Operasjonen er ledet av Storbritannia og Frankrike. Han starter først når det foreligger en permanent våpenhvile, det skriver Aftenposten. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

Søndag 10. mai klokka 3 smeller det igjen på Varhaug. Vi tar imot Mandalskameratene og jakter nye poeng I Norsk Tippingliga. Kampsponsor Nordprofil, de kommer på kamp, og der må dere også ta med venner og familie og kom på kamp. Varhaug Idrettslag, alltid best sammen.

0: SoundCloud. Jerry Wonder. Mr. Santana. DMB. Yo, Carlos, man, you making that guitar cry.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Her VG-nyhetene. Cruiseskipet Hondius har nå ankommet kysten av Tenerife på Kanarieøyene. Passasjerene får gå I land under strenge restriksjoner etter flere bekreftede tilfeller av det dødelige hantaviruset. Tre personer har mistet livet av viruset og arbeidet med kontaktsporing pågår I flere land. Et jordskjelv med en styrke på 5,8 rammet Biobío-regionen I Chile I går. Skjelvet hadde en dybde på 23 kilometer ifølge det europeiske jordskjelvsenteret. Det ikke kommet meldinger om personskader eller skader på infrastruktur. I det vestafrikanske landet Mali skal inntil 80 personer være drept I en ny bølge av jihadistangrep. Flere områder nord I Mali kontrollert av væpnede grupper. En kvinne ble I går kveld pågrepet etter flere påsatte branner I Akershus og innlandet. Vitner har observert samme kjøretøy ved flere brannsteder, og det ble satt inn politihelikopter, droner og hundepatruljer I jakten. Kristoffer Reitan gikk 7 slag under par I tredje runde av PGA-turneringen I North Carolina. Nå han på 13 slag under par totalt og blant de aller beste før dagens avslutningsrunde. Victor Hovland 2 slag under par totalt og på en foreløpig 28. plass. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

0: Når Uno X offentliggjorde troppen til storritte Giro di Italia, var det flere lokale ryttere med, og det flere lokale ryttere for andre lag også, som stiller til startstreken når et av verdens største sykkelritt starter i morgen. Sjef for Tour of Norway og vår egen sykkelekspert, tidligere sykkelproff Roy Hegerberg, du med oss nå. God morgen!
1: God morgen.
0: Du, det hele startet i morgen i Bulgaria, er det vel? Hvis vi starter med UnoX, hva lokale får vi se med for UnoX?
1: Det jo Erlend Bikra, det Markus Holgaard, det Fredrik Tversnes. Så tre lokale rutter på UnoX. Det jo, ja, mer rutter enn Norge har stilt med, ikke detaljer til vanlig, så... Så det utrolig kult, og velfortjent for alle de tre som med der. Erlend jo spurthåpet til UnoX og kommer til å være med og blande seg, og han har vist før han kan vinne mot hvem som helst i en spurt, så at Erlend Bikra kan stikke av gårde med en spurtseier i løpet av kjøredetaljer, det faktisk ikke utenkelig.
0: Det var snakk om han ganske lenge, egentlig, som det supertalentet han er. Er han litt på gangen nå til å gjerne oppfylle de forventningene som folk har hatt til han?
1: Ja, han har en unik spisskompetanse. Han har fortrent bra i vinter, han har kjørt bra på løpene. Han vant sin første Vørtur-etappeseier i vinter. Så Erlend nok der han skal være, og når han nå får muligheten, så jeg helt sikker på at han kommer til å gripe den, og han har en fart som gjør at han kan slå hvem som helst, så hvis ting går hans vei inn mot en spurt, og han sitter der, så kan han vinne.
0: Og Fredrik Tversnes, da han gifte seg i fjor, når han fått Lavik med i tillegg, det var jo flere som forventet at han skulle være med på Tour de France i fjor. Så godt år hadde han i fjor. Hvordan ser han ut i år?
1: Fredrik bonsolide, og han har visst nå en god periode at han at det Giroen som han får kjøre i år. Det jo sånn i UnoX at nå skal de kjøre både Giro d'Italia, Tour de France og Veltan. Fredrik var mer enn klar nok for å delta i Tour de France i fjor. Det betyr at han er superklar i år på Giro d'Italia. Han vant i Tirreno Adriatico i fjor. Kan du vinne i Tirreno Adriatico, så kan du vinne i Giro d'Italia. Og han jo en rytter som kan komme seg i brydd, kjøre sterke, og når det da kommer den finale, hvis det bryddet holder unna, så er han ekstremt giftig. Så han også en potensiell etappevinner, og en av de viktigste kortene i UnoX-laget. Så jeg gleder meg til å se begge disse her to i Giroen de neste dagene. Og så har vi jo Markus Holgaard, den ursterke syklisten fra Ålgård og Sandnes. Han er jo mer en hjelperytter for de andre, men han går så bra i bakken at han kommer til å gjøre en viktig jobb for alle. Og han har også vist at han kan vinne sykkeløp, så kommer han av gårde. Altså, UnoX er ikke laget som skal vinne sammenlagt her og skal forsvare, så de kommer til å gå i brudd, og ved på et sånt lag som såpass bruddstark som de er, så tror jeg at det kan åpne muligheter for flere av dem. Så det blir en utrolig spennende Giro d'Italia for de norske UnoX-rytterne.
0: Hva andre lokale rytter med?
1: Vi har jo Tord Gudmestad, Hønstadkongen fra Nærbø. Jeg kjører jo på Decathlon og er siste opptrekkeren til en kanskje feltets raskeste spurter. Så han kommer til å prøve å hjelpe en danske frem til seier, mens Erlend Blikra skal prøve å slå dansken igjen. Så jeg er helt sikker på at nå allerede på de første etappene så kommer både Tord og Erlend til å være helt i front der i finalene. Så det er utrolig kult, og Tord har jo kjørt veldig sterkt, og Tobias Lund ikke har dagen, så har jo Tord vist at han kan også være med der oppe, så plutselig får han kjøre en dag for seg selv, men hans hovedoppgave er nok å hjelpe Lund i spurtene, og så har jo de også en av sammenlagt favoritterne i Gall som nok Decathlon kommer til å prioritere og få best mulig gjennom alle etappene. Så jeg tror folk kanskje ikke like mange muligheter, men, men skulle han få det, så har han vist at han også kan, kan vinne sykkeløp, og han kan hevde seg helt i toppen. Så utrolig kult at Tord er på plass nå.

0: du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesso Utopia og Show Bar.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Med med oss Roy Hegerberg, sjef for Tour of Norway. Vi snakker om Giro d'Italia som starter I morgen. Vi har snakket om syklister fra Sandnes og fra Egersund området, fra Olga og fra Nærbø. For et par år siden så nevnte du et navn for meg, en som var et stort sykkeltalent som du hadde store forventninger til, Karsten Feldmann. Sykler nå for, jeg skal ikke prøve meg på de sykkelnavnene, for de føler jeg endrer hele veien, men Unibet Rose Rockets, hva lagnavnet nå igjen?
1: Jo, det, du inne på det, som det vi kaller det bare for Unibet, eller The Rockets, så Karsten kjørte jo på Rally Repsol I fjor, eller Coop Repsol som heter da, har hatt en fantastisk utvikling, kjørte veldig sterkt, ble belønnet med en proffkontrakt, har kjørt fantastisk I sin første sesong, og ble nå tatt av, altså dette det eneste 3 ukers løpet de kjører, og så ble han tatt ut. Wow. Uheldigvis nå så har han blitt syke, og skal jo ikke ned alligevel, men han var I blant de 8 som ble tatt ut og skulle kjøre, men han... På grunn av sykdom så måtte han melde avbud her for 2 dager siden, så det jo synd, men sånn det, og dette hans første år som proff, så det kommer til å komme nye muligheter, men det hadde jo vært utrolig kult med han og Tord og Erlend Blikka I finalene første uke, det hadde jo nesten vært som SSK-køppen på Forus nede i Bulgarien og på de første etappene, så... Men det viser at nivået skyhøyt I regionen og Norge, at vi har så mange deltakere som står på start I verdens nest største sykkeløp. Det utrolig kult. Og så har vi jo, altså, vi har jo en bystrøm, vi har en Per-Stan Hagenes, Bygge med flere, Felix, som rytter, som selvfølgelig også kunne vært der nede. Så... Det en bredde I regionen som helt rå om dagen og nå blir det det mest spennende Giro d'Italia for med norske øyne på veldig mange år og UNEX har jo et sterkt lag med gjerne spesielt Johannes Kulseth og Andreas Leknesen så det blir spennende 3 uker med Giro d'Italia nå så for oss som skulle ha arrangert Tour of Norway I slutten av mai, så det en fattig trøst at vi I hvert fall får se norske syklister I aksjon I gode og store sykler.
0: Det nesten litt naturstrid I at det så mange flinke lokale som hevder seg I verdenstoppen?
1: Ja, det viser jo at man har bygd en kultur I denne regionen som ekstremt god. De trener sammen på kryss av klubber og lag, hjelper hverandre og løfter hverandre, så har vi naturgitte forutsetninger med at det går an å sykle ut her hele året, og vi har kompetanse I regionen, og dette jo bygd opp over mange år, men det jo helt unikt, altså det ingen andre steder I Skandinavia, til og med ikke København har så stor tetthet av proffer, og det jo ikke bare at de blitt proffer, men det jo faktisk noen av de bedre profferne som får kjøre de store løpene, Så som jeg sa innledningsvis for 3-4 år siden så hadde vi 2 rutter I Giro d'Italia og det år vi har ikke hatt en eneste rutter og nå det 4 lokaler, det skulle være 5

Her VG-nyhetene. Cruiseskipet MS Hondius har ankommet kysten av Tenerife på Kanarieøyene. Norge blant flere land som har sendt fly til den spanske øya. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap bekrefter overfor VG at Norge har sendt et ambulansefly med personell trent for spesialtransport. Tre personer har mistet livet av viruset og arbeidet med kontaktsporing pågår i flere land. I Kongo ble minst 69 personer drept i et militsangrep i Ituri-provinsen Røst i landet i slutten av april. Det opplyser lokale kilder og sikkerhetskilder til nyhetsbyrået AFP. Angrepet ble utført av væpnede menn tilknyttet Kodeko-militsen. Sikkerhetstjenesten i Bahrain har pågrepet 41 personer som anklages for å ha bånd til Irans revolusjonsgarde, det opplyser landets innenriksdepartement. Ifølge en menneskerettsaktivist har myndighetene pågrepet noen av landets mest fremtredende shia-muslimske ledere. En mann i 20-årene ble målt til 202 kilometer i timen i 90-zone på E6 i Nordre Follo i natt. Han forsøkte å stikke av fra kontrollen, men ble stanset av politiet. Mannen mistet førerkortet og anmeldes for kjøringen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Søndag 10. mai klokka 3 smeller det igjen på Varhaug. Vi tar imot Mandalskameratene og jakter nye poeng I Norsk Tippingliga. Kampsponsor Nordprofil, de kommer på kamp, og der må dere også ta med venner og familie og kom på kamp. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.

Her VG-nyhetene. Cruiseskipet MS Hondius ankom i morges kysten av Tenerife på Kanarieøyene, og evakueringen av passasjerene i gang. Norge blant flere land som har sendt fly til den spanske øya. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap bekrefter overfor VG at Norge har sendt et ambulansefly med personell trent for spesialtransport. Tre personer har mistet livet av viruset. Russlands president Vladimir Putin tror Ukraina-krigen nærmer seg slutten, det sa han under et pressemøte i Moskva i går kveld, ifølge Reuters. Putin sier han villig til å møte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj dersom en varig fredsavtale kommer på plass. Et jordskjelv med en styrke på 5,8 rammet Biobío-regionen i Chile i går. Skjelvet hadde en dybde på 23 kilometer ifølge det europeiske jordskjelvsenteret. Det ikke kommet meldinger om personskader eller skader på infrastruktur. En kvinne ble i går kveld pågrepet etter flere påsatte branner i Akershus og Innlandet. Vitner har observert samme kjøretøy ved flere brannsteder, og det ble satt inn politihelikopter, droner og hundepatruljer i jakten. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Nå du klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
2: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
1: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år og sikrer dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
3: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Viking sitt kvinnelag vant toppkampen borte mot Tromsø 2-1 og toppen og tabellen I første divisjon når fem kamper spilt. Vi har med oss Viking-trener Magnus Meling. Magnus, god morgen.
1: God morgen, Rygvi. Hyggelig for telefonen fra deg nå på morgenkvisten.
0: Ja, det ikke det? Veldig hyggelig, og særlig hyggelig når det seirer også, og det har blitt en del seirer I år.
1: Ja, resultatmessig så har vi startet ganske bra, så det vi fornøyd med, for det var en del, vi har fått en del svar på hvor vi har stått enn de to forrige årene I første divisjon, så vi har jo vært veldig nøye med å prøve å tette de hullen der, da. Så foreløpig har vi klart det, og så vet vi jo at for å komme opp på neste nivå, så må vi fortsette å ta steg, men sånn resultatmessig så vi jo fornøyd med hvordan det ser ut nå.
0: Ja, fem kamper, fire seirer og en uavgjort, og det var jo en toppkamp I Tromsø da spilte I helg, og var det sånn, for min del som så kampen hjemme, så tenkte jeg at nå får jeg et svar hvor dere står henne. Var det litt sånn du også tenkte før dere møtte de på bortebane?
1: Ja, for Tromsø vel et av lagene vi alltid har slitt mot. Kanskje et av de lagene vi har slitt mest mot I første divisjon. Så I fjor så synes jeg vi hadde en fin progresjon mot de. Selv om vi tapte 2-0 hjemme her mot de sist, så synes jeg liksom, da hang vi bra med. Og nå så henger vi enda bra med, og synes vi jo sånn oppsummert at vi vinner kampen fortjent, og hvis du ser på antall sjanser og expected goals I den biten der, da, så det viser jo at vi har tatt ganske store steg for hvor vi har vært tidligere, så det var godt svar å få I forhold til hvor vi står her, I forhold til blant de beste lagene I divisjonen.
0: Så de 19 minuttene var gledelige, men turen hjem var mindre gledelige, hørte jeg rykte om.
1: Ja, det var godt det ble seier, for det var en lang tur. Det ender vel at det startet vel med at vi ikke rekker flyet vårt fra Oslo til Stavanger, så I det vi lander da, fra Tromsø på Gardermoen, så I det vi lander så ser vi flyet vårt går til Stavanger, så da, det var jo siste fly, så da måtte vi sove over, og når vi våkna morgenen etterpå, så ble vi sendt til Bergen,
0: Oi.
1: Og når vi skulle fra Bergen til Stavanger, så var det bare halvparten som kom med, for det var noen kluss med billettene. Så da var vi 8 stykker igjen, så 4 av oss, vi fikk dra hjem søndagskveld, mens de 3 andre, de dro hjem I går. Så det ble en lang tur. Men vi var I godt selskap, så sånn sett så gikk det greit, og så det jo alltid ekstra. Jeg tror ikke de I skranken, jeg tror ikke vi hadde klart å være så hyggelige med de skrankene hvis vi ikke hadde vunnet.
0: Det løyde hva en fotballseier kan gjøre med deg I disse dagene etter en kamp.
1: Ja, det sant det. Det rart det der. Så det viktig å ta vare på den følelsen også, og så handler det også om å legge det fort bak seg, og så fortsette på å gønne på videre.

0: have after that.
1: Søndag 10. maj klokken 3 smeller det igjen på Varhaug. Vi tar imot Mandalskameratene og jakter nye poeng I Norsk Tippingligaen. Kampsponsor Nordprofil, de kommer på kamp, og der må dere også ta med venner og familie og kom på kamp. Varhaug Idrettslag, alltid best sammen.

0: Bein videre, altså, vi har jo også sett det flere og flere folk som kommer på disse arena og ser når dere spiller kamp. Det veldig gledelig. Dere har fått en viking kvinners sang, og nå I helg også det en ny toppkamp. Start, et startlagt dere også møtte I preseason. Hva venter dere når dere får besøk fra de glade sørlendingene?
1: Jeg spodde jo før sesongen at Start kom til kanskje være et av overraskelselagene, hvis man skal kalle det for det da. Fordi de driver godt der nede, og og har litt samme ambisjoner som oss. Og så det veldig kjekt at vikingstart klinger jo alltid bra. Så det kjekt med sånne derby som det, hvis du skal kalle det derby da. Men tradisjonssett så har det vært et kule oppgjør. Så vi gleder oss til å få start og besøk. Og så vet vi at de har sine styrker som vi må være obs på. Og så samtidig så vet vi at hvis vi får en god prestasjon, så kan vi også få et godt resultat med de. Så vi gleder oss veldig til neste uke. Vi synes frem for å møte start. Og så har vi jo Haugesund hjemme I køppen. To dager etterpå, 12. mai, og så to dager etterpå der igjen, 15. mai, så har vi jo fri hjemme, så det blir tre hjemmekamper på en uke, så det blir julaften for oss.
0: Ja, har du stor nok tropp til å bruke hele troppen når du kommer så mange kamper?
1: Ja, det har vi, så de vi har hatt en del langtidsskader, men alle tilbake igjen, så det var bra timing i forhold til det. Og I tillegg vi bra nok trent også, som hadde klart oss uansett, men det veldig godt å ha et godt mannskap. Men ene som ikke har med jo Davis da, Lindhaug, som spiller EM for jente 17.
0: Og det gledelig. Du, hvordan rangerer du troppen I år kontra de to tidligere årene du har vært trener for Viking? Da dere virker sterke?
1: Vi gjør det. På papiret så det lag som har sterkere tropp enn oss, men jeg tror en grunn til at vi styrkene våre så jo vi har hatt bra kontinuitet på ting de siste år, og I hvert fall sin sommer, så det tror jeg jo en styrke. Så vi ser jo at på vårt beste så kan vi være med å hamle opp og slå de beste lagene, selv om de på papiret har nok litt mer erfaring enn oss. Men det kommer seg, og jeg ser erfaringen vi har I troppen, den øker og øker for hvert år, så det som målet da, at vi til slutt skal få en så god erfaring.

0: den byen de får tilstrøm av spillere på grunn av studiet. Og så vet jeg at Stavanger som studentby det vokser. Så vårt fokus jo først og fremst å ha en lokal forankring. Vi ønsker også å få et like godt akademi som vi har på guttesiden og på jentesiden som vi har startet de små med. Så det jo først å ha en lokal forankring. Samtidig så trenger vi jo også påfyll av erfaring og kvalitet både nasjonalt og internasjonalt. Men der det også ekstremt viktig hvilke type spillere som kommer inn i forhold til ja, personlighet, lidenskap de har for å spille for et lag, lidenskap de har for å bli bedre. Så det sånn tosidig balansegang der at vi ønsker å ha like for Stavanger, samtidig så vi veldig opptatt av å ha gode nasjonale og internasjonale spillere med på veien. Så vi har jo klart å omvende tre bergensere, så det mulig å få til det.
1: Det blir en travel, men kjekk uke i vente for Viking på Lyse Arena. Tre hjemmekamper bra. Start og Frigg i serien og Haugesund toppserielaget i køppen 12. mai. Magnus, det var veldig hyggelig. Fin drøs på quizen det.
0: Lige så, det var en fin dag. Fin start på dagen det.
1: Så får du ha god trening og lykke til i de kampene som venter nå.
0: Takk for det, du.
2: Hvilken artist tror du det mest samplet i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies. Der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar

Her VG-nyhetene. Det hantavirusrammede cruiseskipet MS Hondius ankom I morges kysten av Tenerife på Kanarieøyene. Evakueringen av passasjerene I gang og foregår etter nasjonalitet. Norge blant flere land som har sendt ambulansefly med personell trent for spesialtransport. Tre personer har mistet livet av viruset. Russlands president Vladimir Putin tror Ukraina-krigen nærmer seg slutten, det sa han under et pressemøte I Moskva I går, ifølge Reuters. Putin sier han villig til å møte Ukrainas president Volodymyr Zelensky dersom en varig fredsavtale kommer på plass. I det vestafrikanske landet Mali skal inntil 80 personer være drept I en ny bølge av jihadistangrep. Flere områder nord I Mali kontrollert av væpnede grupper. Kristoffer Reitan gikk 7 slag under par I tredje runde av PGA-turneringen I North Carolina. Nå han på 13 slag under par totalt og blant de aller beste før dagens avslutningsrunde. Victor Hovland 2 slag under par totalt og på en foreløpig 28. plass. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Søndag 10. mai klokka 3 smeller det igjen på Varhaug. Vi tar imot Mandalskameratene og jakter nye poeng I Norsk Tippingliga. Kampsponsor Nordprofil, de kommer på kamp, og der må dere også ta med venner og familie og kom på kamp. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
2: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive, all inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 timer med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
3: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
2: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-side.
4: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: en artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Her VG Nyhetene. Ukraina melder om russiske droneangrep og nær 150 sammenstøt på slagmarken det siste døgnet til tross for våpenhvile. Våpenhvilen trådte I kraft I går og skulle vare til og med I morgen. En person ble drept og tre personer såret I angrep mot den sørøstlige Zaporizjzja-regionen. Evakueringen fra det hantavirusrammede cruiseskipet MS Hondius I gang etter at det ankom Tenerife I morges. Evakueringen foregår etter nasjonalitet. Tester gjort ombord viser at ingen av passasjerene har symptomer. Tre personer har mistet livet av viruset. I Kongo ble minst 69 personer drept I et militsangrep I Ituri-provinsen Røst I landet I slutten av april, det opplyser sikkerhetskilder til nyhetsbyrået AFP. Angrepet ble utført av vepnede menn tilknyttet Kodeko-militsen. En mann I 20-årene ble målt til 202 km I timen I 90-sone på E6 I Nordre Follo I natt. Han forsøkte å stikke av fra kontrollen, men ble stanset av politiet. Mannen mister førerkortet og anmeldes for kjøringen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: I morgen på frigjøringsdagen da inviteres du til åpningsfest I Sandnes når Friend flytter litt sør og åpner I Ja, men skal egentlig I stedet for at jeg snakker om hva som skjer I morgen så det mye bedre at dagens gjest daglig leder for Friend I Sandnes Rødt-Marie Case forteller om hva som skjer I morgen. God morgen forresten.
1: God morgen.
0: Du, nå har vi jo satt og pratet her litt om både USA og Mount Rushmore og høner og det hele. Men det, vi kan snakke mer om det, for det veldig interessant. Men aller først må vi snakke om hva som skjer I morgen, Rødt-Marie. Hva det som skjer I morgen?
1: Ja, I morgen får vi endelig åpne Friend her I Sandnes. Jeg jo sandnesgaug selv, og veldig stolt over at vi nå her I Norges beste by, om man sier det.
0: Det ja. Ble jo faktisk kåret til Norges beste by I fjor, ja. Tror jeg. Eller mest attraktive,
1: ja. Ja, det jo det. Vi jo attraktive her I Sandnes.
0: Ja.
1: Så Friend jo et sosialt entreprenørskap, som allerede på Sølvberget I 4. etasje I Stavanger, så fikk jeg slengt inn den.
0: Bra.
1: Stavangers fineste takterrasse jo der.
0: Ja.
1: så det vi har fått lov til nå, det å samarbeide med Innovation Doc, som jo en aktør som samler gründere, investorer, forskjellige oppstartere, som vil, ja, innovasjonsmiljø rett og slett, der vi da får lov til å drive kaféen, som både kantina for leietagere, men også veldig viktig, en kafé for hele byen.
0: Ja, du litt inn på det her, men hvem det du håper kommer? Hva gjør et sosialt entreprenørskap? Hvordan arbeidsdagen?
1: Ja, det som skiller sosialt entreprenørskap fra på en måte en vanlig bedrift, det jo at det dette her, nå må du stoppe meg hvis jeg snakker for mye, for dette, jeg elsker sosialt entreprenørskap.
0: Kjør!
1: Fordi du har en dobbelt bunnlinje. Det betyr du har, det økonomiske skal gå rundt, så du skal ikke være avhengig av midler og støtte, så du skal ha en inntekt, og så skal du også ha det sosiale bunnlinje, eller miljømessig, eller alle tre. Helst alle tre. Og for oss jo den sosiale bunnlinjen jo at våres hovedformål det å skape muligheter for at folk med innvandrerbakgrunn som står utenfor arbeidslivet skal få komme inn I arbeid. Ja. Okay. Og det jo så fremd egentlig både en metode, det et sted å være, altså en møteplass, så det jo selvfølgelig en arbeidstreningsarena.
0: Kult. Mm. Dere åpner I morgen. Hvor det dere holder til da?
1: Ja, det jo litt sånn, noen har vært sånn, vi finner dere ikke, så når jeg prøvde å søke opp denne Karen Grutes plass 1, ja. Så endte jeg opp I Hoveveien. Vi ikke der.
0: Nei, okay.
1: Vi prøvde å få det fikset. vi på, rett på bryggekanten bak rådhuset,
0: ja.
1: Så det fine å bygge ankere. Så vi faktisk I første etasje på ankere.
0: Det veldig fint tak.
1: Og det så fint. Så en av tingene vi skal gjøre I morgen, siden vi på bryggekanten, så har vi fått låne en sånn portable badstu.
0: Har dere det, ja.
1: Og det bare å komme, hive seg uti. Vi har ikke lov å hive oss uti, sa kollegaen min, for det kan bli...
0: Gå uti.
1: Ja, vi må gå uti og puste. det kaldt.
0: Må puste, ja.
1: Ja, må puste når du går uti. Så det gjør vi som slutten på åpningsfesten.
0: Ja.
1: Cirka klokka 1:30. Og der vi jo... Vi kommer til å være åpne hver dag fra hverdager nå da. Vi må prøve også å få åpent på lørdager, men da trenger vi at byen bruker oss for å klare det. Så 10 til 2 hver dag vi åpne.

Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Vi har med oss Ruth Marie Case ifra Frent, som har åpningsfest I Sandnes I morgen, og da blir det mye som skjer, blant annet, nå det ikke isbading, men jeg... temperaturen det I sjøen nå, så vil jeg kalle det for isbading, men vi kan ikke det som skjer utenom å bade av I badstu.
1: Og bade av I badstu, det jo liksom prikken over igjen.
0: Det jo det.
1: Vi kommer til å ha lottrekning, med sjekke premier. Ordføreren kommer jo selvfølgelig og klipper den berømte snora. Og så kommer vi til å ha litt sånn forskjellige innslag. Hege Bjerk blant annet, hun jo en av de som også har kontorfellesskap der med på Innovation Doctor. Og mingling, og selvfølgelig så har vi jo masse god mat. Vi har smaksprøver, vi har jo våre egne cookies også, som vi har lagt inn til sånne små cookie bites.
0: Dere har lagt de selv?
1: Ja, og de basert på da deltakerne sine land, altså der som deltakerne kommer fra. Smaker som de var vant med da de var små. Og så har vi lagt liksom litt historie rundt det. For det viktig for oss at vi har på en måte de som I arbeidstrening hos oss, de skal få det lille ekstra. Og de skal få kjenne at de deltakere, ikke bare mottakere av hjelp, eller at nå skal du få det, nå skal du... Men de skal være med, så de med å lage menyen, de med å, ja, bage cookies, og det jo de som står og ønsker velkommen. Og så skal jeg høre litt fra de også da I morgen, så det blir gøy.
0: Det blir gøy. Åpningsfest I morgen, hvor mange det som blir ansatt? Hvor mange blir med til Sandnes?
1: Ja, I Sandnes så har vi et samarbeid med Sandnes Læringssenter. Det veldig godt samarbeid, så vi får noen derfra, og så har vi samarbeid med NAV. Så nå vi på 15 stykker, som I arbeidstrening. Så vi har god driv, og så har vi jo en sjefskokke, Rufan, hun er fra Kina, har bodd I Norge ganske lenge. Veldig flink og dyktig med mat, selvfølgelig. Det må man jo være.
0: Heldigvis hvis du kokk.
1: Og vi har så mye god mat. Nå har vi jo også dagens lunsj, som de med å lage. Og den 149 for liksom folk som ikke jobber på Innovation Doc. Men det veldig verdt det. Det jo billigere enn matuga.
0: Det jo det.
1: Ja.
0: Ikke at nå ikke tilsvars retten til Maduga her til å komme med noe der.
1: Men. Nei, en krona billigere.
0: Ja, det krona der, men ja. Før I tiden var det en pose.
1: Ja, sant. Ja, det, tenk på det. Nå det 7 kroner.
0: Ja, det...
1: Det stjeling, det også.
0: Det stjeling. Åpningstiden, du sa det så vidt, og dere vil ha åpent på lørdag også, men hva tid sånn, cirka starter dere på dagen, og hva tid låser dere?
1: Vi starter klokka 10, og så låser vi klokka 2, for det et sånn lunsjsted. Men det jo, du kan komme på morgenen, du kan sitte der og jobbe. Vi har gode, det en kul plass. Vi har en svær sjøhest midt I bygget der.
0: En sjøhest?
1: Ja.
0: Oi.
1: Man bare kommer og ser, jeg sier ikke mer enn det.
0: Nei.
1: En svær, kul dekorasjon.
0: Yes.
1: Og det veldig sånn gode omgivelser da. Så du kan ha lunsj, vi har kjempegod kaffe. Vi har, noen har sagt, vi har Norges beste matcha.
0: Matcha, det
1: inn. Har du hatt matcha?
0: Min samboer, hun sverger til matcha. Det har gjort lenge. Jeg har prøvd det en gang, og det smakte som hagen min. Det smakte kompost. Jeg vurderte nesten om jeg skulle bruke dette som gjødsel. Men jeg vet at det veldig, veldig sunt. Og Aslak, som daglig leder her i bygget på Radio Nås, han har også begynt med matcha nå.

0: Det her er det bra å være.
1: Du skal jo bare før vi sender deg videre på jobb, du skal jo til USA i sommer. Vi snakket litt om det.
0: Mm-hmm.
1: Mann fra USA.
0: Mm-hmm.
1: Og du søkte etter VM-billetter.
0: Ja.
1: Ja, er det fortsatt?
0: Det gikk ikke helt.
1: Det er ikke. Nå leste jeg i går at flere hoteller i USA er misfornøyde, fordi de trodde det skulle komme mer folk enn det som ble annonsert.
0: Ja.
1: Og det samme tror jeg gjelder på fotballstadioner, at utad så virker det som at dette blir stappfullt, men jeg tror det blir ledige billetter. Altså.
0: Kanskje jeg skal prøve det igjen?
1: Jeg tror ikke du går skuffet. Hvis du er rundt stadion før kampstart, så tipper jeg du får lov å komme inn.
0: Ja, men skal vi til Seattle? Dessverre så ble det ikke noen sine kamper der, men det er jo noen andre også som kan spille fotball enn Norge.
1: Er det?
0: Ja!
1: I morgen, da er det åpningsfest fra klokka 12 av, rett med den nydelige bryggen i Sandnes. Vet ikke hva vi kaller det, anker, var det du kalte det?
0: Anker er bygget. Anker det er det røde tagget av bygget.
1: Ja, det er mye vi ikke ser.
0: Og rett bak og til venstre for rådhuset.
1: Tusen hjertelig takk for besøket, så får du ha en fin dag videre.
0: Takk, like måte. Takk for at jeg fikk komme her.

Her VG Nyhetene. Ukraina melder om russiske droneangrep og nær 150 sammenstøt på slagmarken det siste døgnet til tross for våpenhvile. Våpenhvilen trådde I kraft I går og skulle vare til og med I morgen. En person ble drept og tre personer såret I angrep mot den sørøstlige Zaporizjzja-regionen. Det pågår fortsatt evakuering fra det hantavirusrammede cruiseskipet MS Hondius etter at det ankom Tenerife I morges. Evakueringen foregår etter nasjonalitet. Tester gjort ombord viser at ingen av passasjerene har symptomer. Tre personer har mistet livet av viruset. I Bahrain har sikkerhetstjenesten pågrepet 41 personer som anklages for å ha bånd til Irans revolusjonsgarde, det opplyser landets innenriksdepartement. Ifølge en menneskerettsaktivist har myndighetene pågrepet noen av landets mest fremtredende shia-muslimske ledere. En kvinne ble I går kveld pågrepet etter flere påsatte branner I Akershus og innlandet. Vitner observerte det samme kjøretøyet ved flere brandsteder, og det ble satt inn politihelikopter, droner og hundepatruljer I jakten. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

me bier na berg presenteres av Solamobil, rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.

Velkommen til en ny utgave av Golden Oldies, lyden av 70-, 80- og 90-tallet. Og du, vi åpner ballet med en klassiker fra 1972, Listen to the Music med The Doobie Brothers. Og I dag så skal vi virkelig lytte til musikken. Det blir et spennstig innhold I dagens utgave av nettopp Golden Oldies. Vi skal gjenhøre med artister som Maxi Priest, Bonnie Tyler, Scorpions, Ryan Paris, og vi skal også innom en klassiker av en barnsang, som jeg sikker på at alle kan teksten på og kommer til å synge med på. Og vi skal også hilse på Herodes Falsk, som vil fortelle historien bak en av han og Tom Mathisens mest kjente låter. Hvilken låt det? Ja, det får du vite hvis du holder deg her på kanalen. Men her og nå så skal vi over til to herrer som har solgt noe slik som 50 millioner plater, nemlig herrene Neil Tennant og Chris Love, kanskje bedre kjent som guttene fra dyrebutikken. Jo da, de heter Pet Shop Boys. Året 1984, og bang, de synger seg rett inn på første plass på VG-listen med denne West End Girls.

kommer 1984, og Pet Shop Boys, og hopper vi frem til 1990. Da kommer Max Alfred Elliot. Ja da, han bedre kjent under navnet Maxi Priest, ut med det som skal vise seg å være en megahit, nemlig Close to You. Maxi Priest er i bunn og grunn en reggae-artist. Han født i London, men det mange som grunn til å tro at han født på Jamaica. Jamaica man, mighty, mighty cool. Og Jamaica er jo andre stedet for reggae-musikken. Men staten Jamaica vet også å sette pris på Maxi Priest, for de har nemlig gitt han sin høyeste utmerkelse, nemlig The Order of Distinction, som er en medalje som deles ut til de som har fremmet jamaikansk

Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.

0: Du hørte All The Rap med den nederlandske duoen MC Mighty G og DJ Sven. Og som den meget observante lytter kanskje hørte, så har låten elementer fra Madonnas berømte låt Holiday og ifra 60-tals klassikeren til Cliff Richard, nemlig Summer Holiday. Vi skal reise tilbake til 1990. Da kom duoen Herodes Falsk og Tom Mathisen ut med en låt som var ærlig og utleverende, nemlig Fylla har skylda. Og Herodes forteller oss historien bak denne låta.
1: Ja, nå det jo sånn at når man lager låter, så må man jo ha en inspirasjon fra et eller annet sted. Og jeg vil jo tro at mange vil at, for vi var jo gode til å drikke, men det ikke egentlig det som var inspirasjonen til låta. Inspirasjonen til låta var det at jeg leste i VG, det var et stykke om sånne catchphrases, altså det var vesen, den hadde en sånn deg jo, og dett var dett, og Øystein Sunde var jo så god på å komme opp med sånne ting, så jeg tenkte det kan jo ikke være så jæklig vanskelig å lage en sånn låt. Og så tenkte jeg, fylla skylda, det er sånn drammesuttrykk som folk sier, liksom, fylla skylda, det er dagen etterpå og sånn. Så jeg lagde, da skrev bare egentlig noen få linjer med dette, hvis du tar bilen til Trondheim og ender opp i Duala, fylla skylda. Hvis jeg danser hele natta med gnagsår på knærne, fylla skylda. Og så tok jeg det med for Tom, og jeg drev og skrev låter også. Og så Tom bare slo på kassegitaren, og han bare sånn, ta bilen til Trondheim og ender opp i Fyrdala, fylla skylda. Så lagde vi en sånn bitteliten greie. Og så var det jo Marius Müller som var produsent og som spilte egentlig alle instrumentene og sånn på platene våre. Så vi lo litt av de par-tre sånne. Jeg hadde tre sånne, tenker jeg. Og så var vi i studio, så Marius lagde sånn lite riff rundt det da. Og så spilte vi det, og så spilte vi en hel plate som senere ble, det hadde ikke noen navn på den, LP'en ble også kalt Fylla Skylla. Og så vi, men det var bare en bitteliten snutt helt på slutten av LP'en, bare 15 sekunder eller noe sånt. Og så var vi på plateselskap for å spille den nye platen for plateselskapet, og i samme bygget vi var på et plateselskap som heter Sonett, og så var det Warner Brothers, og så var det Slagerfabrikken med Audun Tylden, som jo var en sånn norsk personlighet faktisk. Den første Audun Tylden noen gang signerte i sin tid, det var meg, med Jonas Fjell, Rock'n'Rollstein. Men han var i hvert fall i lokalet ved siden av, så hørte bare gjennom veggen, og så når vi kom til den der Fylla har skylda, så kom han løpende inn og ropte, det er en hit, det er en kjempeslager. Ja, men den er bare 15 sekunder, så vi kan ikke... Men så alle ble egentlig enige, for ja, faen, det er jo et kjempebra oppslag, det er en bra greie. Så da måtte Marius og Tom og jeg gå tilbake inn i studio, og så lagde vi da en lengre versjon, og vi skrev noen flere sånne strofer på akkurat det med Fylla skylda, og så hadde vi laget en sånn mellomvers og gjorde det. Så og da ble det plutselig at det ble bare en kjempehit, og det ble da også titlen på albumet, og det er jo en av de låtene folk husker mest med Falsk Mathisen. Så det var egentlig en ren tilfeldighet at det ble en hit. Det var bare ment som en liten snutt helt på slutten av en LP.

0: Kjell til Trondheim og ender opp i Uddevalla.
1: Fylla her skylda.
0: Når du kommer hjem fra fest og ser at tupéen har ramlet.
1: Fylla her skylda.
0: Når du mangler 1000 kroner og husker vagt at du tipsa.
1: Fylla her skylda.
0: Når du tror du har dansa men har gnagsår på knæra.
1: Fylla her skylda.
2: Når livet ditt rosenrødt og alt bare gøy, da det jævlig å høre preisen synge. Du skal få en dag i morgen.
0: Når du skulle ha jobbet, men fremdeles i senga.
1: Fylla her skylda.
0: Når du bare litt fysen, men spiser 4-5 pizza.
1: Fylla her skylda.
0: Når du har bein som tynne og en uvanlig stor mage.
1: Fylla her skylda.
0: Sjekk opp den dama og tatt deg med hjem og sovna.
1: Fylla her skylda.
2: Selv om kroppen din vil ned og middagen din vil opp, så det noe i huet ditt som aldri sier stopp. Og du skal få en dag i morgen.
0: Hvis du har drekket hele natta men fremdeles tørst.
1: Fylla her skylda.
0: Hvis du lurer på hvorfor du i det hele tatt ble født.
1: Fylla her skylda.
0: Fylla her skylda.

Da skal vi reise tilbake til England, og ikke minst til byen Manchester, som for veldig mange av dere er synonymt med fotball. Men ved siden av London, så er det Manchester som har levert stort sett det som kan krype og gå av store, store britiske artister og band. Jeg kan nevne Simply Red, anført av vokalisten Mick Hucknall. De er intet unntak, og Simply Red har også vunnet flere priser i Brit Awards. Og Brit Awards, for de som ikke vet det, det den britiske utgaven av vår spillemannspris. Og her en av de mest kjente balladene fra den kanten, året 1985, her Holding Back the Years.

med Bjørnar Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo.

festlig låt dette her fra 1961, så virkelig får opp stemningen. Og på vokal så hørte du Sally Carr og resten av flokken i Middle of the Road. Og Middle of the Road, det var et band fra Glasgow, Skottland. Og de hadde stor, stor suksess i første halvdel av 70-tallet. Singelen Kjøpe, kjøpe, kjip, kjip er en av 50 singler som har solgt mer enn 10 millioner fysiske eksemplarer. Men her nå så skal vi reise til 1977, hvor Ian Dury synger om tre ingredienser fra livet. Sex, drugs and rock'n'roll. Og den midterste ingrediensen tror vi skal være litt forsiktige med.

Ja, Graveling og Graveling, jeg hørte deg nok der du sang med. Og vet du hva? Det helt lov. Herlig. Men du, nå skal vi til 1983 og en italiensk herremann med det klingende navnet Fabio Roscillo. Han utgir låten Dolce Vita under navnet Ryan Paris. Og oversatt fra italiensk til norsk, så betyr jo Dolce Vita det søte liv. Og denne blir nummer en hit i mange land, så langt vekke som i Argentina. Og her hjemme, så gjorde han det også veldig, veldig bra. Men nå runder vi av for denne gang. Alt har en ende, men pølsen to, og Golden Oldies er over for denne gang.

0: med Bjørnar Berg presenteres av Sola Mobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: har er VG-nyhetene. En mann i 40-årene er funnet død etter en brann i en firemannsbolig på Øygården i Vestland. Mannen er ikke registrert som beboer på adressen, men har tilhørighet der, det opplyser politiet. De jobber nå med å finne ut hva som har skjedd. Smittefaren er lav, det sier generalsekretær i Verdens helseorganisasjon Tedros Ghebreyesus om evakueringen av cruiseskipet MS Ondius. Tre personer har mistet livet av hantavirus på skipet, som nå befinner seg på Tenerife.
1: This is not another COVID. And the risk to the public is low.
0: Sofie Elise får kritikk etter at hun serverte alkohol i sønnens toårsdag. Ragnhild Kaski, organisasjonen Av og Til, advarer om å undervurdere hva barn merker når voksne drikker.
2: Hun legger i midlertid til at det er stor variasjon i hva folk opplever som greit. En undersøkelse tidligere gjort for organisasjonen viser delte meninger. 39% mener det ikke er greit å drikke i det hele tatt, mens 45% sier at 1-2 glass er akseptabelt.
0: Reporter, det var Kristin Strand. I studio, André Ødeby. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: De er tilbake med en ny låt, og da passer det veldig fint å invitere de I studio. Vi har fått så fin besøk fra Hove Ormeland og fra Christina Louise Eriksen. Aller først, god morgen.
1: God morgen. Ja.
0: Og beklager på vegne av fylkeskommunen som bygger og holder på.
1: Ja, det var ikke lett.
0: Det en labyrint for å finne frem til studio, men ja, hvordan var kjøreturen ut der, Christina?
2: Nei, nå ikke jeg sånn kjent for å ha den beste stedsansen I utgangspunktet da, så det var en utfordrende start på dagen, ja.
1: Men jeg var en halvtime før, selvfølgelig, så jeg alltid ja.
0: Du, gratulerer med ny låt, Illusions.
1: Jo, takk for det.
0: Vi skal jo selvfølgelig få høre om låten og snakke litt mer om den, men aller først så lurer jeg på, altså dette samarbeidet her mellom dere to, hvordan oppstod det?
1: Kan jeg ha den? Nei, altså vi spiller jo sammen I et annet band, Sirkus Larsen Tribute Band. Nei, Kim Larsen Tribute Band, så heter Sirkus Larsen. Så var det vel en sen kveld etter en konsert på nærspill med litt for mye innenbords. At jeg foreslo, jeg hadde veldig lyst til å gjøre Nick Cave og Kylie og The Wild Roses Grow. Ja. Med hun for jeg tenker min stemme passer vel til Nick Cave sånn halsurt, lågt og henne hun synger jo sånn engel og ja, sier hun og det var jo og ikke mer, jeg tenkte ikke mer på det for da hadde det gått en måned og to og da plutselig kom der hadde hun vært I studio og sunget en sindel med Kylie og da var, måtte jeg jo bare til
0: du hadde ikke noe valg
1: jeg hadde jo ikke det, siden jeg så foreslo det Og det var jo sånn utenfor mikomfortzonen og siden jeg jo enda med å synge med utestemme.
0: Ja, du synger jo også, altså Motorhead cover på
1: Norge,
0: litt mer, ja.
1: Ja, jeg synger jo at ja, det jo Lemmy og det utestemme, jeg synger jo alt jeg kan. Så jeg måtte gå ned og synge med innestemme. Så det var jo litt utenfor komfortzonen, men det var alltid kjekt å utfordre seg selv litt. Og det ble jo veldig bra, men fikk god respons på den låten. Og...
0: Ja, hvordan innestemmen til Håvard, Christina?
2: Den jo, han har jo en veldig særegen stemme, så han har jo den dybden da, som litt kjelden, og du hører det I Håvard med en gang. Og så han også ekstremt musikalsk. Han har en, han jo ikke akkurat den som skryter som av seg selv da, men han har en enorm musikkforståelse, og føler og lever musikken både når han spiller og når han lytter da. Så det har vært veldig enkelt samarbeid.
1: Jeg gjør så godt jeg kan.
0: Men du veldig flink å skryte av andre, og du har skrytt veldig av Christina og til meg.
1: Ja,
0: denne sangen her, den jo veldig fin, den skal vi også få høre etter hvert.
1: Ja, den nydelig, rett og slett.
0: Fortell litt om den fine stemmen til Christina.
1: Nei, altså, jeg har jo, etter vi begynte å spille I lag, så har jeg jo sjekket opp katalogen henne, så har jeg hørt mye, og jeg jo blitt skikkelig fan av det hun har gjort. Det var veldig mye bra, jeg synes hun bøyd med... Det sier Lana Del Rey og Annie og alle disse herne litt større pop, damepop-vokalisterne som jeg I grunn glad I alltid var. Så det jo rett og slett en ære å få lov å være med, synes jeg da, okay. Og synge med hun.
0: Illusions, hva låter det? Det kjekt å høre litt sånn god skreit på.
2: Ja, han flink til det, så du sier.
0: Du, hva sang Illusions?
2: Illusions jo, jeg liker jo å skrive om ting som på en eller annen måte påvirker meg, og veldig opptatt av mennesker da, men det var jo med alt det som skjer I Ukraina, og det som skjer I Midtøsten, og den usikkerheten vi nå har, så satte jeg meg selv, jeg tenkte liksom, når jeg var liten, så tenkte jeg at det som skjedde før, det kan ikke skje igjen. Altså, vi har kommet lenger nå, vi har kommet videre. Og så tror jeg at den usikkerheten du ser også hos folk, at det faktisk en endring, det kan faktisk være at vi ikke alltid har fred, og det historien gjentar seg selv. Og det var jo egentlig litt sånn matt følelse av at liksom, vi ønsker jo og tror jo hele tiden at vi gjør fremskritt, men på noen områder så gjør vi faktisk ikke det. Og så ser vi I lys av alt det som skjer, så blir det rett og slett for mye for folk. Og hvorfor følger folk sterke stemmer som har populistiske budskap? Fordi at de ønsker trygghet, de ønsker noe som blende noe som gjør det mer komfortabelt. Og det for meg forståeligt, men dog veldig trist og veldig farlig.
1: Ja, så da skrev jeg...
2: Og det handler egentlig låten om, altså illusions, at du lar deg på en måte lede inn i noe, du prøver egentlig å finne sannhet, men det blir for krevende.
0: Du har skrevet alt det selv?
2: Ja.
0: Er dette noe vi kan se live? Er det konserter planlagt, eller noe? Vi må jo få høre låten både i ja, unge telegrafer nå, ellers.
1: Vi satser på, det ble vel en livekonsert på Spillemannsprisen, for den nå.
2: Ja, vi har jo mange prosjekter da, men et av de er jo egentlig å få kommet oss live da med låtene da.
0: Mm. Ja, for da, hvor mange låter har dere, og hvor mange planlegger dere for å ha dere tall på det?
2: Åh, jeg vet ikke, jeg har sikkert 20-30 innspilt låter, vil jeg tro. Ja. Men, og i sammen, så, da kommer en om ikke så lenge også da, men vi må ha et sett som passer til meg over, tenker jeg.
1: Jeg får bare se.
0: Så, ja. Gledelig. Hva med Kim Larsund tributband, da blir det noe som skjer der i nærmeste fremtid?
1: Ja, nå har vi litt omskiftning i bandet, så akkurat nå er det litt stille. Men vi har gode planer om det fremgjør nå.
0: Det blir en travel sommer, med andre ord.
1: Nei, ikke akkurat nå i sommer, for jeg rekner med at høsten tar det seg opp igjen. Ja.
0: Litt sommerferie.
1: Sommer tar vi
0: fri. Ja, riktig. Ja.
2: Men vi er jo med i mange band og har mange prosjekter, så det er mye spilling. Ja. Det er det.
0: Ja. Skal vi få høre låten Illusions?
2: Ja.
1: Ja.
0: Tusen takk for besøket.

Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Her er VG-nyhetene. Iran har sendt sitt svar på USA sitt fredsforslag, det melder iranske nyhetsbyrået IRNA. Forslaget innebærer at Iran åpner for fri passasje gjennom Hormuz-stredet. Nyhetsbyrået skriver at målet nå er å få slutt på krigen, men oppgir ingen detaljer om innholdet i svaret. En mann i 70-årene er fraktet til sykehus etter å ha falt på sykkel i Larvik. Mannen falt og slo hodet da han skulle opp på et fortau. Han fremstår alvorlig skadet, ifølge politiet. En mann i 40-årene ble ettermiddag funnet død etter en brann i en firemannsbolig på Øygarden. Mannen er ikke registrert som beboer på adressen, men har tilhørighet der, opplyser politiet. Årsaken til brannen er ikke kjent. Sofie Elise får kritikk etter at hun serverte alkohol i sønnens toårsdag. Ragnhild Kaski, organisasjonen Av og Til, advarer mot å undervurdere hva barn merker når voksne drikker.
1: Hun legger imidlertid til at det er stor variasjon i hva folk opplever som greit. En undersøkelse tidligere gjort for organisasjonen viser delte meninger. 39% mener det ikke er greit å drikke i det hele tatt, mens 45% sier at 1-2 glass er akseptabelt.
0: Reporter Kristin Strand, i studio André Udeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Vi har fått et veldig gledelig gjensyn ifra mannen som du husker ifra The Voice, kom helt til semifinalen, nå er han tilbake i morgenshowet, Tor Vidar Rennestrøm. God morgen og takk for sist.
1: God morgen, takk for sist, ja.
0: Skal vi se, bare ta litt. Der vi tilbake igjen. Du nå tilbake med ny låt, Life of Mary. Gratulerer med det.
1: Takk for det, takk for det.
0: Hvor lenge siden du slapp forrige låt, holdt jeg på å si?
1: Nei, nå det vel et års tid siden, tenker jeg, ja. Så forrige låt kom. Det var jo et samarbeid med Jarle Bernhoft, så det var jo kjempegøy.
0: Stemmer det. Så var din mentor i...
1: Han var min mentor, ja. Så nå kommer det en ny, som litt sånn tilfeldig egentlig at den kommer. For det jo en sang som egentlig forsvant for 10 år siden.
0: Ja, hvordan da?
1: Nei, vi spilte den inn i studio, og så... Han, produsenten da, han flyttet fra Kvinnestall til Kristiansand og pakket ned studio, og når han satte opp igjen studio, så var harddisken ødelagt.
0: Nei.
1: Da forsvant sangen.
0: Og da var det ikke mulig å finne alt på seg.
1: Ingen mulighet å finne den igjen. Så gikk det noen år nå, så fant han en sånn dårlig MP3-versjon med helt forferdelig lyd.
0: Ja.
1: Så prøvde å fikse litt på den, men det gikk ikke. Så var vi veldig sånn, om vi skulle spille den inn på nytt, for det er en låt som jeg liker veldig godt. Og så plutselig tikker det inn en melding på telefonen hans ifra en som driver et annet studio som han hadde sendt sangen til.
0: Oi.
1: For 10 år siden. Og så fant han den igjen nå, han rydda i filen sine i en mappa uten navn, og så spørte han, ikke det her de låt, fikk han. Og da var jo originalen.
0: Nei!
1: Jo, så da kunne vi gi den ut.
0: Ah, fantastisk. Ja. Life of Mary heter han.
1: Ja.
0: Dette er jo åpenbart en sang som betyr mye for deg, i og med at du har ventet så lenge nå på den. Hvorfor betyr den så mye for deg? Hva låt er det?
1: Det er en sang jeg skrev for i alle fall 15 år siden. Sånn, egentlig i den tiden der jeg begynte å skrive sånn, låter mer seriøst. Og det er en sang med masse følelse, og det handler jo om Mary da, som har en tøff barndom, og tenker ganske mange feil valg i livet sitt. Så det er jo en sterk tekst. Og jeg er jo veldig glad i musikk med mye følelse, så det er en sang som betyr mye for meg. Ja.
0: Det må jeg ha vært heldig å få sett på TV, blant annet. Nå slipper den, er det sånn du slipper den ut alene, eller har du et studio bak deg? Eller?
1: Det er sammen med produsenten Rune Torgersen, som har produsert og spiller i alt av gitarer på sangen. Og så er det duett med Cindy Kvinnløg.
0: Er det slekt med Steven?
1: Det er datteren til Steven.
0: Det er et par kvinnløger i Kvinnestal?
1: Ja, det er det. Så det er jo veldig gøy. Det er jo spesielt gøy da når det er... Trudde han var vekke for alltid, og så dukket han opp igjen, så... Og lydkvaliteten var jo, det var jo ikke så dårlig for 10 år siden heller.
0: Men dere fiksa han litt og gjorde han litt mer representabel, eller?
1: Vi fiksa litt på lyden, ja. Ikke veldig mye, bare bitte grann. Så det er en ting som ikke er klart å fikse, for eksempel. Helt i begynnelsen av låten, så begynner jeg å svinge litt grann for sent.
0: Oh, ja.
1: Men det gjør ingenting.
0: Men så du har ikke sunget på ny nå?
1: Nei,
0: dette er rett og slett Tor Vidar for...
1: Tor Vidar for 10 år siden.
0: Hvordan var du da?
1: Genert, eller? Da er jeg å se... Merker jo, for det er jo 10 år siden jeg jobbet sammen med han, produsenten.
0: Ja.
1: Og for 10 år siden så var alt han gjorde, det var greit.
0: Ja, ja, sånn, ja.
1: Mens nå da vi diskuterte på å fikse på han, så hadde jeg litt mer, nei, vi kan ikke gjøre det sånn.
0: Ja, ja, stemmer det. Du, skal vi bare få høre han?
1: Det kan
0: så
1: vi.
0: Så blir det med oss litt til.

0: Vi har fortsatt besøk ifra Tor Vidar, som I dag har sluppet låten Life of Mary, en låt som forsvant for 10 år siden, men nå tilbake igjen. Tor Vidar, du tilbake med mer musikk nå, et år siden forrige gang. Du og Jarle Bernhoff skapte musikk. Hvordan blir 2026? Dette starten på et musikalsk år, eller?
1: Det håper jeg jo. Nå har jeg jo samlet sammen band nå, så da begynner vi med... Vi har en jobb, boket nå I sommer med band, og så I uke 39 så går vi, da bygger vi om huset mitt I Kvinesdal til studio.
0: Oi!
1: Og så spiller vi inn forhåpentligvis et fullt album. Vi har en helg på oss, så hvis vi klarer fullt album så blir det det, eller så blir det en EP.
0: Så. Det mye å snakke om. Aller først, du skal rett og slett renovere og bygge studio.
1: Jeg skal egentlig bare... bruker huset som det men det blir masse ledninger, det blir masse utstyr, og det blir...
0: Kult.
1: Så det blir gøy. Det blir litt sånn live-lyd. Litt sånn, jeg veldig glad I det selv. Jeg hører på artister som spiller inn live. Du får liksom en egen stemning I det. Det blir ikke så polert.
0: Du handy selv, eller?
1: Av og til.
0: Når du orker.
1: Ja. Jeg orker, ja.
0: For du skulle vel matle dette I helg også?
1: Det må helga bli det maling, ja. Det gjør det, og det noe jeg hater.
0: ja, men sånn det. Album så EP, så det flere singler som på vei altså.
1: Det der, og så kommer der allerede neste fredag, om I uka til, så kommer der to. Det spilt inn hjemme, med en mikrofon.
0: Oi.
1: Ja, for å få den der gode, gammeldagse lyden. Det sånn, egentlig mest en sånn, litt sånn stikk mot AI-musikk. Sant? Nå gjør det helt ekte. Ja.
0: I tillegg til å være travel med, ja, I studio, så du også travel på turer, for du har satt I gang en sånn et dagsturprosjekt.
1: Det jeg.
0: Hva slags prosjekt dette?
1: Jeg gikk til en dagstur ut, og så sa jeg, var litt sånn stor I kjeften, så sa jeg, jeg lurer på meg, jeg skal bare gå på alle.
0: Ja, for det ikke få.
1: I Agder og Rogaland tenkte jeg skulle starte
0: med. Det ikke mindre.
1: Nei, det 53.
0: 53?
1: Ja. Nå har jeg gått 8.
0: Oi?
1: Ja, så nå vi kommet til mai, og jeg har gått 8 allerede, så det blir jo en del til. Forhåpentligvis. Håper jo, altså... Det jo litt sånn utfordringer med helsa, litt sånn dårlig bein og sånn, så egentlig så tror jeg bare må gjøre det, for at det skal bli enda bedre.
0: Ja, for det jo en helsegevinst også,
1: ja,
0: I dette
1: det.
0: Men hva turer har du gått av de 8? Har du gått noen her I Rogaland?
1: Her I Rogaland så har jeg gått Jørpeland, den som der, og så har jeg gått den I Sauda, og så har jeg gått på Karmøy I Rogaland.
0: Ja, for du bor jo I Kvinesdal, har dere noen der?
1: Der har vi, på Feda I Kvinesdal.
0: Ja, og fint på Feda.
1: Ja, opp på fjellet, og så utsikt helt ut av havet.
0: Wow.
1: Veldig fint.
0: Har du med gitaren da?
1: Det jo planen egentlig, altså gå disse hytten og finne ut om det noen som det mulighet å dra med seg noe utstyr, og så kanskje kjøre en gratis konsert eller to.
0: Ja.
1: Så det hadde jo vært veldig greit.
0: Da må du være I Rogaland for å tilby det til oss som
1: ja,
0: her.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Mm. Da blir det. Det blir I begge fylker.
0: Ja, mest Rogaland.
1: Ja.
0: Tor Vidar, det var veldig kjekt å ha deg på besøk. Vi gleder oss til mer musikk. Vi skal få høre Life of Mary igjen etter hvert også, og neste fredag også når du kommer med to nye singler. Tusen takk for besøket, så får du ha en god helg med Malerkosten.
1: God helg.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner. Eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Her er VG-nyhetene. Iran har sendt sitt svar på USA sitt fredsforslag, det melder iranske nyhetsbyrå IRNA. Forslaget innebærer at Iran åpner for fri passasje gjennom Hormuz-stredet. Nyhetsbyrået skriver at målet nå er å få slutt på krigen, men oppgir ingen detaljer om innholdet i svaret. En lastebil og en personbil har kollidert på E16 i Nes. Tre personer er involvert i ulykken som skjedde i et kryss. Det er mistanke om alvorlig bruddskade, opplyser politiet. Luftambulanse er på vei til stedet. Fire barn er skadet etter at en hoppepute ble tatt av vinden ved alkoholhallen i Farsund. To av barna har mulig bruddskader og blir ivaretatt av helsepersonell på stedet, det opplyser politiet. San Francisco sine forberedelser til sommerens fotball-VM overskygges av byens sosiale utfordringer, reporter Kristin Strand.
1: I sommer skal det spilles 6 VM-kamper utenfor San Francisco. Byen sliter med narkotikaproblemer, gjengvold og hjemløshet, særlig i områder som Mission og Tenderloin. Sistnevnte ligger bare 4 kvartaler unna Union Square, der tusenvis av VM-tilskuere kommer til å bo i sommer, og de lokale advarer turistene om farene ved å oppholde seg i visse deler av byen.
0: I studio André Ødeby, nyhetene for alltid på VG.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Litt veiarbeid måtte til, men du kom deg frem til slutt. Vi har fått besøk ifra hun som startet Single Mingle Rogaland for, ja det skal ikke jeg tørre å si, men det det et år siden, Mare Magnus, i stedet for at jeg ligger her og det kverner opp i nøtter, så god morgen uansett.
1: God morgen.
0: Hvor lenge har du holdt på nå med Single Mingle Rogaland?
1: Som sagt, det nærmer seg. Altså, gruppen ble startet i april. Men første arrangementet, det var i mai, så nå øyeblikk så det gått et år.
0: Yes, et år med Single Mingle. Vet ikke om du har lov å si dette, om det taushetsplikt eller hvordan det fungerer, men det folk som på en måte har tatt et steg videre og datet etter disse arrangementene her?
1: Det faktisk flere som har datet videre, og det kjekt. Og nå i helgen så hadde jeg sånn ekstra arrangement på grunn av helgedag, da kjenner man litt på den der mangel på fellesskapet og... Da fikk jeg meldingen jeg kom hjem, og da var det sånn, vi ble kjæreste, Alexander, du hadde treffet Bryne, og jeg blir jo så rørt. Så det funker på mange måter, altså. Om du vil mingle, eller om du vil date, så det er good vibes for tiden. Det går opp, jo.
0: Så du jobber godt nå. Det som skjer nå er at du får det veldig travelt fremover med bryllupsinvitasjoner, hvis det går der.
1: Ja, det var sinnssykt kult, da. Det var i hvert fall en sykt fine melding, så man går videre, så skal jeg jo ikke takke nei til sånt, så... Yes, vi får se.
0: Du, takk for at du stikk innom. Det jo masse veiarbeid som førte til at det var ikke så lett å komme frem her, men du kom deg frem til slutt.
1: Ja, det noe med Sandnes. Jeg sier ikke noe mer enn det.
0: Ja, og nå skal du utenfor regionen igjen. Du nevnte Bryne. Dere skal til Bryne igjen på lørdag.
1: Fredag?
0: Fredag,
1: vi tar fredag. Hvis jeg kommer på lørdag, så kan det bli litt kjipt,
0: men fredag blir sykt for. Fredag 8. mai, frigangsdagen, er det Bryne Kro Hotel?
1: Ja. Det det samme som var for noen måneder siden, så la vi det bevisst liksom til, vi la to planer, det var tidligt i år, og så var det nå i mai liksom, når det, ja, det litt finere vær, kan sitte litt ute inne, og så, ja, har jeg jo sagt det, men får jo lov til å teste og spille litt golf ut forbi.
0: Ja, for det ble aktiviteter, gjorde dere det forrige gang også?
1: Nei, da var det litt for kaldt. Det var liksom ikke åpnet for den sesongen, så derfor så prøver vi oss litt nå, men det jo, hvis du vil da, en icebreaker, så... Får du lov til å låne en golfkølle og prøve deg litt? Litt sånne forutsetninger for at det skal ikke gå helt på en annen klokka 11 på kveld, men helst litt før. Så de som har lyst til det, de må jo komme og teste det ut i tillegg til å mingle.
0: Ja, det gøy. Og da det litt sånn fritt for de som vil spille golf, og så kan de pare seg opp. Det ikke sånn dere setter opp at dere er i par og dere skal spille?
1: Ja, nei. Det ikke sånn matchmaking-golf, det det ikke. Men det bare, altså, minglingen hovedfokus. Så tenker jeg at bonusen hvis man på en måte vil trekke seg litt tilbake, eller trekke seg ut bokstavlig talt, få seg en liten gjeng du har lyst til å gjøre noe annet med, så... Noen trenger det. Noen veldig sånn, liker å være inne. Noen trenger noe ekstra.
0: Hvor melder en seg på til arrangementet på fredag?
1: Ja, nå har jeg jo hjemmesiden da. Så singlemingelrogaland.no. Og så har jeg også opprettet en Facebook-side for en stund tilbake som jeg bruker mest. Det er sånn følgerside. Sånn. Ja, ja. Så der ligger det mye bra nå, altså. Det er bare til å kjøpe billett der.
0: Facebook har kommet for å bli det, tror jeg.
1: Ja, da kom du tilbake. Jeg gikk litt vekk fra det, så tenkte jeg kom tilbake igjen. Det var så mange som sa det var savn, så da nå jeg back der, altså. Så det
0: ja, jeg også føler Facebook litt tilbake. Altså, ja. Du har hatt så mange mulige sosiale medier, men Facebook det en bra måte å kommunisere på og få med seg hva som skjer.
1: Absolutt. Mm.
0: Før... Med det blir fredag 8. mai, så må vi også snakke om sommeren juni. Da tar dere og blir med på 10-årsjubileumet til Mablis.
1: Oh yes, du fikk med deg det, ja.
0: Ja, fikk med meg det.
1: Ja, det blir dødsgøy. Jeg har jo forskjellige vennegjenger, og jeg ofte på festival alene. Ikke fordi at jeg ikke vil ha med noen, men fordi det passer dårlig med andre. Sånn, så tenkte jeg, du skal jo ikke liksom gå alene på festival. Du sjekker å gå med noen... andre, så jeg trenger noen å gå med. Så da får vi samlingspunkt på Mablis, der vi kan gå og ja, gå sammen, rett og slett.
0: Kult.
1: Ja, så det sier jeg. Jeg elsker Mablis, så det blir sykt bra.
0: Mablis er bra, Eirin Sandstad. Hun holder på å si god venn av E-radioen.
1: Ja.
0: Hun er flinke, så hun vet at du har kommet.
1: Ja, ja. Han har snakket med hver gang, så jeg håper det. Ja, hun konger hun, så det er absolutt. Jeg gleder meg til Mablis. Det må man nok få med seg.
0: Ja, for det er Mablis 19 og 20. Hva tid er arrangementet deres på Mablis?
1: Ja, det keep you posted. Det er litt sånn, vi må få litt mer, hva skal jeg si, avklart litt mer der. Det er litt sånn tidlig enda. Men klart, det vil jo sannsynligvis være, når festivalen åpner litt før, så vil det være samlingspunkter, så man kan begynne å gå inn sammen da på festivalen. Så.
0: Ja, da først, frigjeringsdagen 8. mai på Bryne Kro og Hotel. Meld dere på, er det en frist, hva tiden skal helst ha meldt seg på innen?
1: Nei, altså, forrige gang vi var på Bryne, må jeg bare si, da var det jo full rulle og ventelister, så jeg tenker at jeg melder deg på hvis du har mulighet nå, og så hvis du har litt den der FOMO-en som vi snakker om, så må du melde deg på, eller bare komme i døra da, hvis det det du føler for å gjøre. Så alle muligheter å åpne denne gangen.
0: Maren, tusen takk for besøket.
1: Bare hyggelig.

0: En mor og et barn fraktet til sykehus etter en ulykke mellom en lastebil og en personbil på E16 i Nes. Barnet behandles for mulige bruddskader. Ulykken skjedde i et kryss, hvor en av kjøretøyene skal ha truffet andre i siden, det opplyser politiet til Romerikes Blad. Fire barn skadet etter at en hoppepute ble tatt av vinden ved Alcoa-parken i Farsund. Alle fire brakt til sykehus og undersøkes for mulige bruddskader, det opplyser politiet. Hendelsen skjedde under åpningsfesten for Farsund Bobcats nye rugbybane. Mer enn halvparten av velgerne misfornøyd med Donald Trump sin håndtering av økonomien. Det viser en ny måling.
1: Målingen fra Financial Times viser at inflasjon og levekostnader de viktigste sakene for velgerne før mellomvalget i november. Bare rundt 1 av 4 mener handelspolitikken til Trump har bidratt positivt til økonomien. Samtidig sier nesten 54% at de misfornøyd med Trumps håndtering av Iran-krigen.
0: Reporter, det var Kristin Strand. I studio, André Ødeby. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre I Kina I moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: har er VG-nyhetene. Tre personer og ett selskap siktet for forsøk på spionasje etter to PST-aksjoner i Otta og på Andøya torsdag. Vågå kommune sier nå at de allerede i 2022 varslet PST om selskapet til en Singapore-mann involvert i saken. Kommunen hadde en rekke møter med PST våren 2023, men har ikke hørt noe mer om saken siden, det sier Vågå-ordfører Harald Sve Bjørndal. Over halvparten av velgerne er misfornøyd med Donald Trumps håndtering av økonomien, det viser en ny måling.
1: Målingen fra Financial Times viser at inflasjon og levekostnader er de viktigste sakene for velgerne før mellomvalget i november.

0: Bare rundt 1 av 4 mener handelspolitikken til Trump har bidratt positivt til økonomien, samtidig sier nesten 54% at de misfornøyd med Trumps håndtering av Iran-krigen.
1: Reporter Kristin Strand. Filmregissør Anja Breien død 85 år gammel, det melder NRK. Breien fikk æres Amanda i 2005. Hun særlig kjent for dramakomedien Hustruer fra 1975, hvor blant andre Anne-Marie Ottersen spilte en av hovedrollene. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: for en artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar

0: Nå er vi klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rykende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldings skjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

Her VG-nyhetene. Fredsprisvinner Norges Mamadi overført fra fengsel til sykehus etter et mulig hjerteinfarkt. Stiftelsen hennes opplyser at Mamadi innvilget utsatt soning mot høy kausjon og at hun sendt i ambulanse til Teheran. Stiftelsen mener at hun har vært utsatt for systematisk medisinsk forsømmelse i fengsel. Det vil bare ta USA 2 uker å treffe hvert eneste mål i Iran, det sier president Donald Trump i et intervju. Samtidig hevder han at Iran militært nedkjempet. Intervjuet ble gjort før Iran skal ha svart på USAs siste forslag til løsning på konflikten, det skriver Aftenposten. 3 personer og 1 selskap er siktet for forsøk på spionasje etter 2 PST-aksjoner i Otta og på Andøya torsdag. Vågå kommune sier nå at de allerede i 2022 varslet PST om selskapet til en Singapore-mann involvert i saken. Kommunen hadde en rekke møter med PST våren 2023, men har ikke hørt noe mer om saken siden, det sier Vågå-ordfører Harald Sve Bjørndal. Her til slutt skal vi innom Premier League og kampen mellom West Ham og Arsenal som endte 1-0 til The Gunners etter at West Ham på overtid fikk målet sitt annullert av VAR. Arsenal har nå en 5-poengs luke til Manchester City i kampen om ligatrofeet. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: en artist hoort du in de meest sempla in hele verden? Weet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år og sikrer dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.